0: So'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. AQSh javob hujumidan Eron tankerlarga zarba berganini ma'lum qildi. Eron inqilob gvardiyasi AQSh markazi qo'mondonligi CENTCOM korpusi Amerikaning harbiy kemasi 2 marta ballistik raketa uchirganidan so'ng AQSh kuchlari Eronning 5 ta neft tankerini yo'q qilganligini ma'lum qildi. Kema har ikki hujumdan ham zarar ko'rmay qutuldi. Jabrlanganlar haqida ma'lumot berilmadi. Eron ommaviy axborot vositalari shuningdek AQSh Xark oroli yaqinida Eronning neft tankeriga zarba berganligini xabar qildi. Bundan tashqari Eron inqilobchi gvardiyasi korpusi Iordaniyadagi AQSh harbiy bazasi va Amerikaning ham ikkita Isminetesiga zarba berib javob qaytarganligini da'vo qildi. Eron tomoni bu javobni yana kuchli deb ta'rifladi. Eron shuningdek Kuvayt va Bahrayn yaqindagi tankerlar ekipajlarini ularning kemalari nishonga olinishi haqida ogohlantirib, zudlik bilan evakuatsiya bo'lishga chaqirdi. Fors ko'rfazidagi keskinlik neft narxini bir barreli uchun 100 dollar darajasiga yaqinlashtirib, jahon iqtisodiyoti va fond bozorlariga ta'sir ko'rsatdi. Isroil Buyuk Britaniyaning yangi sanksiyalardan so'ng Britaniya konsulligini yopdi. Isroil ishg'ol ostidagi Sharqiy Quddusda joylashgan Buyuk Britaniya konsulligini yopmoqda va britaniyalik vakillardan mamlakatni tark etishni talab qilmoqda. Bu qaror Buyuk Britaniya ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi noqonuniy Isroil manzilgohlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga nisbatan joriy etilgan yangi savdo sanksiyalariga bevosita javob bo'ldi. Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Saar bu borada mamlakati Falastin ma'muriyati kuchlari uchun mo'ljallangan Britaniya o'quv dasturlarini ham to'xtatishi hamda undan ortiq britaniyalik rasmiy va fuqaroning ham Isroilga kirishini taqiqlashini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Ed Miliband Isroil noqonuniy ko'chmanchi terrorchilar tomonidan amalga oshirilayotgan falastinliklarni etnik tozalashda aybladi. U shuningdek Buyuk Britaniyaning 30 ta qurol ham bu borasidagi litsenziyasini to'xtatib turish haqidagi qarori o'z ta'biri bilan aytganda to'liq kuchda ekanligini tasdiqladi. Buyuk Britaniya va Isroil o'rtasidagi keskinlik Falastin hududlarini qonuniy Isroil manzilgohlarining kengayishiga qarshi xalqaro bosim kuchayib borayotgan bir paytda yuz bermoqda. BMT Isroilning Livan tinch aholisi va infratuzilmasiga hujumlari qabul qilib bo'lmas dedi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresh Isroilning Livan janubida ayniqsa Nabat yashari yaqinida kuchayib borayotgan hujumlardan chuqur tashvish bildirdi. Bosh kotib Matbuot kotibi Stefan Dujarik Isroil hujumlarida shifoxonalar, tibbiyot xodimlari va davlat muassasalari nishonga olinayotgani va bu esa insonparvarlik yordamining muhtojlarga yetib borishiga to'sqinlik qilayotganini aytdi. Guterresh Isroilning tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasiga qarshi hujumlarni qabul qilib bo'lmas deb aytdi. O'z bu boradagi to'qnashuvlarni zudlik bilan to'xtatish, Isroil qo'shinlarini Livan hududlaridan to'liq olib chiqish hamda BMT Xavfsizlik kengashining 1701 sonli rezolyutsiyasiga muvofiq Livan va hokimiyatiga hurmat qilishga chaqirdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Putin Trampga Rossiyaning bu borada Yevropaga qarshi tajovuzkor rejalari yo'qligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin amerikalik hamkasbi Donald Tramp bilan Moskvaning Yevropaga qarshi hech qanday tajovuzkor rejasi yo'qligini aytdi. Bu vaqtda ikki davlat rahbari o'rtasidagi telefon muloqotini nihoyatda ochiq deb baholagan Kreml ma'lum qildi. Bu borada ikki yetakchi qarib bir soat suhbatlashdi. Muloqot davomida Ukrainadagi urush, AQSh vakillari Steve Vitkov va Jared Kushnerning yaqinda Moskvaga qilgan tashriflari hamda tinchlik muzokaralarini ilgari surish borasidagi harakatlar muhokama qilindi. Putin Trampga jang maydonidagi vaziyat haqida haqqoniy ma'lumot berganini bildirildi. Tramp esa urush imkoni qadar tezroq tugatish zarurligini ta'kidladi. Turkiya Rossiya bilan tuzilgan yangi bitim orqali o'g'it ta'minotini kafolatlaydi. Turkiya Rossiya o'g'it yetkazib berishga oid yangi bitimni imzoladi. Bu kelishuv Turkiyaning o'g'it va xomashyoga ega bo'lish imkoniyatlarini mustahkamlaydi. Turkiya qishloq va o'rmon xo'jaligi vaziri Ibrohim Yumaqli bitim imzolaganini seshanba kuni ma'lum qilgan edi. Yumaqlining ta'kidlashicha ushbu bitim Anqaraga ta'minot manbalarini ham bu boradagi diversifikatsiya qilishga yordam beradi hamda yetkazib berish jarayoni izdan chiqishi mumkin bo'lgan mintaqa urush va mojarolar bilan bog'liq xavflardan himoya qiladi. Vazir shuningdek bu boradagi kelishuv o'g'it ta'minotini kafolatlashi, qishloq xo'jaligini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashi hamda fermerlarga asosiy qishloq xo'jaligi vositalaridan uzluksiz barqaror foydalanish imkoniyatlarini ham beyaratishini ta'kidladi. Yangi Zelandiya Isroilning noqonuniy manzilgohlarini ham kengaytirishga bu borada kengaytirishni to'xtatishga chaqirdi. Tashqi ishlar vaziri Winston Peters Isroilning noqonuniy manzilgohlarini ham bu borada ham kechiktirish yoki davlatli yechim imkoniyatiga zarar berayotganini bildirdi. Yangi Zelandiya seshanba kuni ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilda vaziyat yomonlashib borayotganini chuqur tashvish bildirdi. Mamlakat keskinlashayotgan Isroil harakatlari uzoq muddatli tinchlik o'rnatish imkoniyatini xatar ostiga qo'yayotganini ogohlantirdi. Tashqi ishlar vaziri Winston Peters yoki X ijtimoiy tarmoqdagi bayonotda Isroil harakatlarida uzoq muddat tinchlik imkoniyatini xatar ostiga qo'yadigan yaqqol keskinlik shu ko'zda tutiladi dedi. Peters ishg'ol ostidagi Falastin hududlarida barpo etilgan noqonuniy Isroil manzilgohlari xalqaro huquqning ham buzishi va ularni ham burada kechiktirishi ikki davlatli yechim ham istiqboliga zarar yetkazishini ta'kidladi. Va shuningdek noqonuniy Isroil ko'chmanchilarining falastinliklarga qarshi zo'ravonligiga ham keskin qoralab aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Peters o'z bayonotida Yangi Zelandiya Isroil hukumati noqonuniy manzilgohlarni ham bu boradagi kengaytirishni to'xtatish, ko'chmanchilar zo'ravonligini oldini olish, unga qarshi kurashish, shuningdek tinchlik imkoniyatlarini yanada zaiflashtiradigan harakatlardan tiyilishiga chaqirayotgan xalqaro hamkorlikka qo'shiladi deya qayd etdi. Peters va uning ham qaratilgan va qadamlarni yakki palalashtinliklarni majburi ko'chirish xatarini tug'diradigan harakatlarni qat'iy rad etishini ta'kidlab, bunday tadbirlar xalqaro huquqqa ziyon yetkazadi dedi. Yangi Zelandiya ikki davlatli yechimni qo'llab-quvvatlashini davom ettirishini yana bir bor ta'kidlagan Peters, bu yechim Isroilni va falastinliklarning tinchlik va xavfsizlik sharoitiga yashashi uchun eng yaxshi umid ekanini bildirdi. Seshanba kuni bundan oldin ham Britaniya, Fransiya, Kanada, Daniya, Finlandiya, Islandiya, Irlandiya, Norvegiya, Polsha, Portugaliya, Ispaniya va Shvetsiya ishg'ol ostidagi Falastin hududlaridan qonuni Isroil manzilgohlari bilan ham bu boradagi chekalashga qaratilgan tadbirlarni e'lon qilgan edi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
0: Muhtaram tinglovchilar, G'azoda sahar ikki sanoat va qishloq xo'jaligi iqtisodiyot tayanchi hisoblanadi. Soada odamlarga qarshi amalga oshirilayotgan genosid bilan bir xil taqdirga mahkum etildi. 2007-yildan buyon quruqlik, dengiz va havo qamalosida bo'lgan G'azza to'qimachilik va tikuvchilik oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari, mebel ustaxonalari, qurilish materiallari ishlab chiqarish Metalni qayta ishlash sanatida ham ayrim turdagi o'g'itlarni tayyorlash kabi asosiy sanoat tarmoqlari yo'q qilindi. Bu sohalar turli taqiqlar va majburiy tartiblar joriy etilib, xuddi Falastin yerlarini tortib olish siyosatiga o'xshash tarzda tobora qisqartirildi va bu borada tugatilish darajasiga olib kelindi. Isroilning ham bu boradagi yuk hujjatlarida manzil sifatida Isroil ko'rsatilmagan taqdirda falastinlik ham importchilarning tovarlarga qo'shimcha 12% soliq qo'yardi. Bu esa Isroilga falastin soliq daromadlarining 80% tortib olish imkonini berardi. Daromadning katta qismi yo'qotilishi oqibatida falastin bozorlarida pul aylanishi kamaydi. Aholining ham kamroq mablag' sarflash fabrikalardagi dar barcha ishlab chiqarish jarayonlariga ham ta'sir ko'rsatdi. 2023 yil oktyabr oyidan keyin esa Isroil og'ir sharoitga qaramay faoliyatini davom ettirishdagi fabrikalar, omborlar va infratuzilmani nishonga olib yo'q qildi. Urinayotgan G'azza bozorlari Falastin bozorining 40% tashkil etadi. Urush tufayli Falastinning o'zi ham G'azza bozoriga tegishli ushbu 40% ulushdan mahrum.

bo'ldi. G'azza xuddi shunday yo'qotishga uchradi. Urushdan oldin G'azza g'arbiy sohilga ko'plab mahsulotlarni eksport qilardi. Biroq urush davomida bu eksport ham to'xtab qoldi. Fabrikalardan tortib do'konlargacha bo'lgan yillik

qalgan bir sharoitda oziq-ovqat yordami kirishining ham to'sib qo'yilishi narxlarning keskin oshishiga olib keldi. Shu tariqa G'azza iqtisodiy tizimlar ravishda yo'q qilindi. G'azzaning bombardimon qilingan fabrikalari hamda kechik ustaxonalari bugun darajasiga qisqarib ketgan san'at haqida g'azzalik ish bilarmanlarning guvohliklari orqali eshitamiz. G'azza sektorining markaziy qismidagi Nasrat qochqinlar lagerida joylashgan Yosin Nanvay xonasi ham ana shu hoyrangarchilikdan keyin qayta oyoqqa turishga urinayotgan korxonalardan biri hisoblanadi. Isroil hujumlarida katta zarar ko'rgan Nanvay xona barcha qiyinchiliklarga qaramay ishlab chiqarishni qayta boshladi. Elektr energiyasidagi uzilishlar yoqilgi va un yetishmasligiga qaramay, ishchilar non hamda turli xamirli mahsulotlarni ishlab chiqarishda davom etmoqda. Nanvay xona egasi Muhammad Yassin boshdan kechirganlarni shunday hikoya qiladi. Biz bu yerga 2024 yil boshida qaytib keldik. Nanvayxona butunlay vayron qilinganligini ko'rdik. Bu joyni ta'mirlashga harakat qildik. Go'yo hamma sinni ham noldan boshladik. Banoni tuzdik, ishdan chiqqan uskunalar o'rniga yangilarini olib kelib, ishlab chiqarishni qayta tiklashga urindik. Katta zarar ko'rgani binoning juda tor bir qismida ishlab chiqarishni davom ettirayotganliklarini aytgan Yosin so'zlarini shunday davom ettiradi. Hozir biz turgan joy fabrika maydonining atigi 10%ini tashkil etadi. Bananing faqat 10%ga ishlayapmiz. Bu non voyxona avvali ham 1500 kvadrat metr maydonga ega edi. Bugun esa uning atigi 400 kvadrat metrdan mas'ul ishlab chiqara olayapmiz. Barcha yo'qotishlarga qaramay ishga qaytishda qat'iyat bilan turdik. Odamlarga xizmat ko'rsatishda davom ettirishni istadik. Yosin Nanvay xonasining ham nonni hujumlardan oldin kabi yana o'sha tarzda ham taqdim etishni xohladik. Isroilliklar nima qilishdan qat'iy nazar, biz qat'iyatimiz va hamon shu yerda ekanimizni ko'rsatuvchi bir murojaat yo'llamoqchi bo'ldik. Shunga o'xshash G'azzaning ham Balx shahridagi Alaris Pechinya fabrikasi ham shunga o'xshash tarixga ega. Isroil hujumlari hamda G'azza infratuzilmasi iqtisodiyotining ham tizimli ravishda vayron qilinishi sababli 2 yildan ortiq vaqt yopiq qolgan fabrika faoliyatini qisman qayta boshladi. Fabrika egasi Riyad al-Muqaddama vaziyatni shunday tasvirlaydi. Alaris fabrikasi urush vaqtida zarar ko'rdi, asbob uskunalar, panollar va elektr tarmoqlarini shikast yetdi. Ishlab chiqarish esa butunlay to'xtab qoldi otashkesdan keyin. Bu borada ishbilarmonlar qo'ldan kelgan barcha ishni qilib fabrikani ta'mirladi va ishlab chiqarishni qayta boshladi. Biroq ishlab chiqarish hajmi hamon nihoyatda cheklangan. Yaqinligi, taqchilligi, yuqori xarajatlar va elektr ta'minotining cheklanganligi sababli fabrika bir oyda atigi 3-5 kun ishlaydi. Avvalgi mahsul hajmining juda kichik qismiga ishlab chiqara oladi. Ishchilar soni ham keskin kamaydi. Urushdan oldin 200-300 nafarni tashkil etgan ishchilar soni bugun qariyb 70 nafarga tushgan. Sanoatdagi va tirikchilik manbalarini qanday falaj va bu manzara Isroil hujumlari g'azza qilingan yaqqal namoyon etadi. Ayni paytda u mahalla ishlab chiqaruvchilarining og'ir iqtisodiy sharoit va infratuzilmaviy cheklovlar ostida ishlab chiqarishni davom ettirish uchun olib borayotgan kurashini ham ko'rsatib beradi.
Yende 40 yillik mehnatning butunlay yo'q qilinishiga guvoh bo'lamiz. G'azo sektorining markaziy qismida joylashgan va hududidagi yirik korxonalardan biri hisoblangan Shomer Qandalat pechenye fabrikasi ham Isroil hujumlaridan omon qolmadi. Hududni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlagan

0: va minglab falastinlik oilalarga tirikchilik manbai bo'lgan to'rt qavatli Shomer fabrikasi endi faqat vayronalar uyumidan iborat. Fabrika egasi falastinlik tadbirkor Ahmad Shomer zarar ko'lamini 40 yillik mehnat deya ta'riflaydi. Boshlaganimizda dastlabki chek bir-birimiz bilan bu sohadagi faoliyatimizni 40 yil avval G'azza fabrika siyedi vaqt o'tishi bilan rivojladik. Fabrikamiz 4 qavatli bo'lib 3 donim yer maydonda qurilgan edi. Yillar davomida chips, pechenya, krekar va turli qandolat mahsulotlarini qamrab olgan 9 ta alohida ishlab chiqarish tarmog'ini tashkil etdik. Shomer taxminan $15 million zarar ko'rganligini aytib, so'zlarini shunday davom ettiradi. Fabrika 200 ta oilani tirikchilik bilan ta'minlardi. G'azza sektorida amalga oshirilgan Isroil genotsidi fabrikani butunlay yo'q qildi. Ishlab chiqarish tarmoqlarimiz vayronalar ostida qoldi. Biz sabr qilyapmiz. Yagona istagimiz dunyo bu vaziyatni ko'rishi. Falastin telekommunikatsiya sohasi ham Isroil hujumlarining nishonlari qatorida edi. Falastin telekommunikatsiya kompaniyasi 12 oktyabrda e'lon qilgan hujjatga ko'ra, stansionar telefon tarmog'i va uy internetining 35% uzilib, bu holat abonentlarning 50%dan ortiqga ta'sir ko'rsatdi. Bayonot e'lon qilingandan keyin kunlarda bu ko'rsatkichlar yanada oshdi. Isroil hujumlari elektr ustunlari, kabinlar va optik to'lali tarmoqlarni ham qamrab olgan aloqa infratuzilmasiga katta vayrongarchilikka sabab bo'ldi. Buning ustiga zarar faqat shulardan cheklanib qolmadi. Hujumlar G'azza sektorini g'arbiy sohil va tashqi dunyo bilan bog'laydigan asosiy optik to'lali tarmoqlarning ham uzilishiga sabab bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, takror uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Yangiliklar sirasi. Amerika bilan Eron urushining yangi bir o'lchamga yetishishi bilan harbiy tajzotlarni va tonkarlarni nishonga olgan o'zaro hujumlar uyushtirdilar. Turkiya bilan Rossiya kod yetkazib berishining uzluksiz davom etishini kafolatlaydigan muhim bir kelishuvga qo'l qo'ydilar. Isroil Britaniyaning yangi cheklovlaridan so'ng Britaniya konsulxonasini yopdi. Putin Trampga Rossiyaning Yevropaga qarshi tajovuzkorona planlari yo'qligini aytdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya bilan Rossiya kod yetkazib berishning uzluksiz davom etishini kafolatlaydigan muhim bir kelishuvga qo'l qo'ydilar. Turkiya bilan Rossiya kod yetkazib berishga doir yangi bir kelishuvga qo'l qo'yib, Turkiyaning kod va xom ashyoga erishishini kuchlantirdi. Turkiya Ziroat va O'rmonchilik vaziri Ibrohim Yumoqli ushbu kelishuv haqida seshanba kuni ma'lumot berdi. Yumoqli kelishuv Anqaraning ta'minot manbalarini turli-tuman qilishiga yordam berganini va shunday qilib yetkazib berishlarini oqsatishi mumkin bo'lgan mintaqaviy urush hamda to'qnashuvlardan kelib chiqadigan xavf-xatarlarga qarshi himoya ostiga olinganini bildirdi. Vazir shuningdek, bu kelishuvning kod ta'minotini zamonat ostiga olganini, ziroat tavlidotini qo'llab-quvvatlaganini va dehqonlarga asosiy ziroati kerakliklarga uzluksiz va davomdor erishish imkoniyatini yaratganini ma'lum qildi. Amerika o'ch olish hujumida Eronning neft tonkarlarini urganini bildirdi. CENTCOM Eron inqilob postdorlarining bir Amerika harbiy kemasiga 2 marta ballistik roket otganidan so'ng Amerika kuchlari Eronning 5 ta neft tonkarini yo'q qilganini ma'lum qildi. Kema har ikki hujumdan ham salomat qutulib qoldi va hech qanday jarohatlangan kishi haqida xabar berilmadi. Eron matbuoti hamda Amerikaning Xork oroli yaqinida bir Eron neft tonkarini urganini xabar qildi. Bundan tashqari inqilob postonlari Urdundagi bir Amerika harbiy markazini va 2 Amerika harbiy kemasini nishonga olib o'ch olganini iddao qildi va bu hujumini juda kuchliroq deb atadi. Eron shuningdek Kuvayt va Bahrayn yaqinidagi tonkarlar xodimlariga kemalarining nishonga olinishini ma'lum qilib, darhol uni bo'shatish, tahliya qilish bo'yicha ogohlantiruv berdi. Ko'rfazdagi ushbu buhron neft bahosini har bir

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda zarif bir umr, chuqur bir she'r, Johid Zarif o'g'li mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'achipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Bir millatning adabiyot, tarixi yolg'iz kitoblar bilan yozilmaydi. U kitoblarni yozuvchi kishilarning siyosati, axloqi va davosi bilan ham yoziladi. Turk she'rining o'tgan yarim asrdagi eng xos seslaridan biri bo'lgan Johid Zarif o'g'li vafotidan qariyb 40 yil o'tgan bo'lsa ham, hanuz ham o'qilmoqda, sevilmoqda va uning ustida fikr yuritilmoqda. Chunki u yolg'iz yaxshi she'r yozuvchi bir shoir emas edi. U san'ati bir davo jiddiyati bilan yelkasiga olgan qalami bilan hayoti bir-biriga mos keladigan nodir adabiyotchilardan edi. Bu yozuvda she'rimizning va fikr hayotimizning bu noyob shaxsiyatini ayniqsa yosh o'quvchilarimizga yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Abdurrahmon Johid Zarif o'g'li 1940 yil 1 jolayda Anqarada tug'ildi. Aslan qahramon marashlikdir. Qozi bo'lgan otasining vazifasi tufayli bolaligi Sevarak, Anqara, Qizil Jahammom va Marash Arot o'tdi. Uning adabiy taqdirini chizgan shar esa Marash bo'ldi. Tarixiy Marash lisasining saflarida rasm o'zidan o'ran Erdam Boyazid va Alovuddin o'zidan o'ran bilan qurgan do'stligi keyinchalik turk adabiyotining eng samarali yo'ldoshliklaridan biriga aylandi. Keyinroq Istanbul bilim yurtida olmon tili va adabiyoti o'qidi. O'quvchilik qildi, davlat idoralarida ishladi va uzun yillar TRT'da vazifa bajardi. Yoshligida Yevropani utustop, ya'ni mutallarga tegin to'xtatib yo'l yurish bilan aylanadigan darajada botur bir sayoh edi. U safarlarning izlarini keyinchalik asarlariga aks etdi. She'r yozishni lisa davrlarida boshladi. Uning Ishorat bolalari otidagi ilk kitobi 1967 yilda bosilib chiqqanda turk she'ri ikkinchi yangi ochgan imkoniyatlarini bas qilayotgan edi. Yosh shoir ustga ustak bu kitobni o'z imkoniyatlari bilan bostirgan edi. Zarif o'g'li zamonaviy she'rning imkoniyatlarini rad etmadi. Yopiq va quyuq imajlarni, tasvirlarni olib boshqa bir fazoga, ya'ni islomiy tuyg'u va metafizik izlanish fazosiga olib bordi. Olmon filologiyasida chuqur o'rgangan Rilkaning ichki sesi bilan Najib Fozil Qisakurak va Sazoyi Qaraquch meros olgan madaniyat ongini o'z qozonida eritib birlashtirdi. Uning she'ri tizim bilan ham hazm etiladigan she'r emas edi. O'quvchidan mehnat va diqqat talab qiladigan, u mehnatning haqqini ham to'liq qaytaradi.

degan bir she'r edi. Misralarida tabiat, ishq, o'lim va ishonch, qushlar, tog'lar va bolalar bilan o'rilgan o'ziga xos bir xayol dunyosi ichida qaytadan hayot topadi. Manzillar 1977 va

turk adabiyotiga o'z tomg'asini bosgan u noyob guruhning o'rtoq otiga aylandi. Bu odamlarni bir yerga to'plagan narsa yolg'izgina ham shahrilik emas edi. Anatolining bag'ridan kelib zamonaviy adabiyotning markaziga millatning ishonchi, urfoni va qadriyatlarini tashish urinishi edi. Nuri Pokdil tomonidan nashr etilgan adabiyot mujallasida birlashgan bu guruh 1976 yilda nashr hayotiga qadam qo'ygan Moora mujallasi bilan o'z maktablarini qurdilar. Zarif o'g'li mujallaning asoschilaridan biri edi. Moora yirik asl fikrning va ishonchga tayangan adabiyotning o'chog'i bo'ldi. Bugun otini bilganimiz qanchalab qalamkashlar u yerda bishib chiqdilar. 2014 yilda TRT tasvirlarida nashr etilgan 7 go'zal odam suriyoli bilan bu naslning hikoyasi millionlab kishilarga yetib bordi va Zarif o'g'li yangi nasllar tomonidan qaytadan kashf etildi. Zarif o'g'li yolg'iz shoir emas edi. Kundalik maqola va hikoya bir-biriga qorishib ketgan yashamoq otidagi asari turk nasrining turiga sig'maydigan eng xos kitoblardan biridir. Shoir u yerda o'z ichki dunyosi, kurashlari va izlanishlarini juda samimiyat bilan aks ettirgan savosh ritmlari otidagi romanida Afg'oniston xalqining ishg'olga qarshi hamosiy maqomatini hikoya qildi. Chunki uning fikricha san'atchi mazlum jug'rofiyalarining nidosiga hissa qo'shishga mukallaf edi. Ona romani bu dunyo bir tegirmondir va boy xiyollar ortidan kabi kitoblarda to'plangan maqolalari Sutchi imom otidagi teatr asari va Rilke haqida ilmiy tadqiqotlari uning qiziqish doirasining qanchalik keng ekanini ko'rsatadi. Uni zamondoshlardan ajratib turadigan boshqa bir tomoni bolalar uchun qilgan xizmatlaridir. Sircha qush, qotir arslon, og'och qotqanlar, yurakli bo'va va podshoh, kichik shahzoda, moshinli qush kabi kitoblari bilan bolalar adabiyotining klassik asarlarini yozdi va Turkiya yozuvchilar uyushmasi tomonidan bolalar adabiyoti tarmog'ida mukofotga sazovor ko'rildi. Uning e'tiqodicha bola uchun yozish bir millatning ertasi uchun yozish edi. Kelajakni amonat topshiradigan nasllarimizning kuchli bir til va kuchli bir ko'ngil bilan yetishishini adabiyotning eng asosiy vazifalaridan biri deb bilar edi. Kattalar uchun yangi yo'llar ochgan bir shoirning ertak tiliga tushishi uning tavoziligi bilan birga davo tushunchasining ham taqozosi edi. Zarif o'g'li shuhrat ko'z qilish va adabiyot bozorining g'avg'osidan hamisha uzoq turdi. Yozuvchilikni bir ibodat jiddiyati bilan qo'lga oldi. O'ziga yetib kelgan yosh shoirlar uning shoirlarining yuborganlarini sabr bilan o'qidi. Mujalla bo'limlarida va maktublar orqali ularga yo'l ko'rsatdi. Vafotidan keyin kitob holida nashr etilgan maktublari bir usta yozuvchining yosh qalamkashlarga qanday qilib akalik qilganining hujjatidir. Uning dunyosida san'at, ishonch, axloq va millatning dardlaridan ajratilgan holda tasavvur etilishi mumkin emas edi. Kalma bir amonat edi va amonatga xiyonat qilinmas edi. Bir 1986 yil 7 junda hanuz 46 yoshida Istanbulda vafot etganda ortidan yolg'iz raflar to'la asarlar emas, balki namuna bir san'atchi axloqini ham qoldirdi. Bugun uning oti maktablar, kitobxonalar va madaniyat markazlarida yashamoqda. Asarlari yangi bosimlar bilan o'quvchilarga yetkazib berilmoqda. Vaqtda ilmiy ishlar, tezlar yozilmoqda. Otiga programmalar va eslash yig'inlari uyushtirilmoqda. Do'stlari bilan birga o'qigan tarixiy Marash lisasi esa bu naslning xotirasini yashatuvchi bir adabiyot muzeyamiga aylantirilgan. Yosh bo'lishiga qaramay hayotga ko'z yumgan bo'lsa ham qoldirgan kulliyoti uning qanchalik uzun umriga barobar ekanini har bor o'qilganda yana bir bor

subut etmoqda. Taxallusiga mos ravishda zarif bir umr kechirdi. Turk adabiyoti undan juda minnatdordir. Zamonaviy she'rga milliy va chuqur bir nafas, bolalarimizga pokiza bir til va yosh qalamkashlarga namuna bir sobit qadamlik baxsh etdi. Yetti go'zal odamning bu zarif sesi aradan o'tgan shuncha yillarga qaramay eskirmadi. Chunki haqiqatga tayangan so'z hech qachon eskirmaydi. Kitobxonasida hanuz ham Zarif o'g'lining biror kitobi bo'lmagan o'quvchilarimizga maslahatimiz shunday. Ishorat bolalaridan yashamoqqa qadar davom etgan u safarga tezroq qadam qo'ysinlar. Ko'radilarki, bu millat shunday go'zal odamlarni tarbiyalab yetishtirgan sari adabiyoti ham kelajagi ham amin qo'llardadir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ach Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Kecha 9-sentyabr kuni Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi 6 oylik urush boshlanganidan beri dengizdagi kemalarga qarshi eng yirik hujumlar to'lqini qayd etildi. Reuters agentligining xabar berishicha, Eron 10 ta kemani nishonga olganini bildirgan. AQSh harbiylari esa 5 ta Eron neft tankerini yo'q qilganligini ma'lum qilgan. Hujumlar oqibatida kamida bir dengizchi halok bo'lgan, yana bir kishi bedarak yo'qolgan. Bu hodisalar tomonlar o'rtasida bir oy davom etgan nisbiy sokinlikdan keyin sodir bo'lgan. Shuningdek, Eron Iordaniya hududidagi AQSh harbiy bazasiga ballistik raketalar bilan zarba berganligini e'lon qildi. Iordaniya tomoni 18 ta raketa havo hujumidan mudofa vositalari tomonidan ushlab qolinganligini, yana 2-tasi aholi yashamaydigan hududlarga tushganligini bildirdi. AQSh rasmiylaridan biri esa barcha amerikalik harbiylar sog'-salomat ekanligini aytdi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi keyingi hujumlarga javob yanada keskin bo'lishini ma'lum qildi. O'z navbatida AQSh prezidenti Donald Tramp Tehronni noyabr oyidagi kongress saylovlariga ta'sir o'tkazishga urinishda ayblab, urush saylovdan keyin darhol tugashini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Eron bilan davom etayotgan qurolli mojarolar joriy yilning 3-noyabr kuni bo'lib o'tadigan oraliq saylovlar

Dan keyin yakunlanishini bildirdi. Washington yaqinidagi harbiy bazada jurnalistlarning savollariga javob bergan davlat rahbari Eron urushga bundan ortiq bardosh bera olmasligini aytdi. Tramp Tehron saylovlarga ta'sir o'tkazishga urinib, umidsiz ahvolda qolganligini qayd etdi. Shuningdek, u Eron bilan kelgusida muzokaralar o'tkazish ehtimolini butunlay istisno etmadi. Biroq, hozirda bu masala ko'rib chiqilmayotganligini qo'shimcha qildi. Hurmuz bo'g'ozi atrofida o'zaro hujumlar kuchayishi ortidan Brent markali neftning bir barreli narxi 100 dollardan oshdi. Donald Tramp urushning tugashi neft narxlarining ham tez fursatda pasayishga olib kelishini ma'lum qildi. Turkiya va yana 7 mamlakat Buyuk Britaniyaning g'arbiy sohildagi noqonuniy Isroil turar joy punktlaridan mahsulot import qilishni taqiqlash qarorini qo'llab-quvvatladi. 8 davlat ushbu hududlar bilan bog'liq xizmatlarni cheklash va u yerda ishlab chiqarilgan tovarlarga qo'shimcha sanksiyalar joriy etish tashabbusini yoqlamoqda. Davlatlarning tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonot berib, xalqaro hamjamiyatni Isroilning noqonuniy ko'chirish siyosatiga qarshi aniq qadamlar tashlashga chaqirdi. Bayonotda Yaqin Sharqdagi doimiy tinchlikning yagona yechimi ikki davlatli reja ekanini yana bir bor ta'kidladi. Unga ko'ra, 1967-yildagi chegaralar asosida poytaxti Sharqiy Quddus bo'lgan mustaqil Falastin davlatini tashkil etish shart. Isroil hukumati Buyuk Britaniyaning Sharqiy Quddusdagi konsulligini 30 kun ichida yopish va undagi diplomatlarning akkreditatsiyasini bekor qilish haqida buyruq berdi. Reuters agentligining xabar berishicha, bu qaror Londonning bosib olingan g'arbiy sohildagi Isroil aholi punktlariga nisbatan savdo sanksiyalarini joriy etganiga javoban qabul qilingan. Shuningdek, Ramallohda faoliyat yuritayotgan britaniyalik diplomatlar hamda AQSh bosqinchi boshchiligidagi missiyadagi vakillar 7 kun ichida mamlakatni tark etishi shartligi belgilandi. Isroil tashqi ishlar vaziri Buyuk Britaniya g'arbiy sohildagi aholi punktlari tovarlari importiga cheklov qo'ygani bois ushbu choralar ko'rilganligini bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, Buyuk Britaniyadan tashqari Fransiya va Kanada ham mazkur hududlardan mahsulotlar importini taqiqlashini bildirgan. Bugun Isroil hukumati Buyuk Britaniyaning ushbu tashabbusiga qo'shilgan boshqa davlatlarga nisbatan ham javob choralarini muhokama qilishi kutilmoqda. Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Suriyaning Idlib viloyatidagi Sarmada shahri yaqinida qurol aslaha va portlovchi moddalar saqlanayotgan omborda kuchli portlash sodir bo'ldi. Suriya davlat televideniyasining xabar berishicha, fojia oqibatida kamida 14 kishi halok bo'lgan, yana 11 kishi tan jarohati olgan. Suriya mudofaa vazirligiga ko'ra, jarohatlanganlar orasida harbiylar ham bor. Burj an-Nimra qishlog'i yaqinida yuz bergan hodisadan so'ng yong'in kelib chiqqan. Ombordagi ikkinchi darajali portlashlar qutqaruvchilar va o't o'chiruvchilarning ishini jiddiy qiyinlashtirgan. Mutaxassislar portlash sabablarini o'rganmoqda. Ma'lum qilinishicha, mazkur ombor 2011 va 2024 yillardagi fuqarolik urushi davridan qolgan o'q-dorilarni saqlash uchun foydalanib kelingan. Markaziy Osiyo davlatlari Yaqin Sharqda yadroviy quroldan xoli hudud yaratishni yoqlamoqda. Markaziy Osiyo davlatlari Yaqin Sharqda yadroviy quroldan xoli hudud tashkil etish tarafdori ekanligini bildirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligining qo'shma bayonotida qayd etilishicha, bu hujjat mintaqada yadroviy quroldan xoli hudud tashkil etish to'g'risidagi shartnoma imzolanganligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilindi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari yadroviy qurollardan foydalanish yoki ularni sinovdan o'tkazish insoniyat uchun halokatli oqibatlarga olib kelishini ta'kidladilar. Shuningdek, ular qurol aslaha nazorati sohasidagi muhim kelishuvlar bekor qilinayotganligini va yadroviy arsenallar modernizatsiya qilinayotganidan jiddiy xavotir bildirgan. Mazkur shartnoma g'oyasi ilk bor
1993 yilda O'zbekiston tomonidan

birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasida ilgari surilgan bo'lib 2006-yil 8-sentabrda Semipalatinsk shahrida 5 yil davlat tomonidan imzolangandi. O'zbekistonda Serbiya elchixonasi ochilishi kutilmoqda. Bu haqda Serbiya Mehnat, Bandlik, Faxriylar va Ijtimoiy siyosat vaziri ma'lum qildi. Muzokaralar chog'ida migratsiya va mobillik sohasida hukumatlararo bitimni imzolash masalasi kelishib olindi. Shuningdek, Serbiya tomoni Expo 2027 xalqaro ko'rgazmasi obyektlari qurilishiga o'zbekistonlik malakali mutaxassislarni jalb qilishdan manfaatdor ekanini bildirdi. Yangi elchixonaning ochilishi hamyurt uchun ayni paytda Qozog'istondagi Ostona shahri orqali amalga oshirilayotgan viza rasmiylashtirish jarayonlarini sezilarli darajada yengillashtiradi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri Erdem Boyazidning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Adabiyot bir millatning shunchaki go'zal so'zlash qobiliyati emas, balki o'zini ifoda etish san'atidir. Tilimizning teranligini, xalqning dardini va sivilizatsiyamizning vijdonini bitta she'rda birlashtira olgan qalam sohiblari shu sababli ham hayotda chuqur iz qoldiradi. Erdem Boyazid turk adabiyotining ana shunday simolaridan biri edi. Uni yetti go'zal insonning gurlagan ovozi sifatida tanish mumkin. 1939-yil 18-dekabrda Marashda tug'ilgan Erdem Boyazidning dunyoqarashi Anadolu tabiati va shahar madaniyati ta'sirida o'sdi. U dastlab huquq yo'nalishida tahsil oldi, keyin esa 1971-yilda Ankara universiteti turk tili va adabiyoti bo'limini bitirdi. U adabiyot o'qituvchisi, kutubxona mudiri va turli davlat ishlarida faoliyat ko'rsatdi. Erdem Boyazid hayotida do'stlikning o'rni juda muhim bo'lgan. Uning Johid Zarif o'g'li, Rasim va Aliaddin O'zdenuran, Mehmet Akif Inan hamda Nuri Pakdil kabi ijodkor do'stlari adabiyotda yetti go'zal inson nomi bilan tanilgan. Bu nom Johid Zarif o'g'lining she'riy kitobidan olingan bo'lib, u rasmiy bir adabiy guruhdan ko'ra ko'proq bu insonlar o'rtasidagi samimiy do'stlik va dunyoqarash birligini anglatadi. Erdem Boyazid bu guruhning nafaqat shoiri, balki kitob va jurnallar nashr etish ishlarini bo'yniga olgan asosiy vakillaridan biri edi. Uning bu jihatini alohida ta'kidlash kerak, chunki adabiyot tarixi faqat yozilgan asarlardan iborat emas, balki u asarlarning kitobxonga yetib borishini ta'minlagan mehnatning ham tarixidir. Boyazid adabiyot jurnalining asoschilaridan biri edi. U 1976-yilda chiqa boshlagan Mavera jurnali va Akeba nashriyotini boshqardi. Shoir o'z she'rlarini yozish bilan birga adabiy muhitning barhayot bo'lishi uchun ham harakat qildi. Shuning uchun uning turk adabiyotiga qo'shgan hissasini faqatgina chiqargan kitoblari soni bilan o'lchash noto'g'ri bo'ladi. Xo'sh, uning she'riyatini boshqalardan ajratib turadigan narsa nima edi? Boyazid islomiy qarashlarni zamonaviy turk she'riyati uslubi bilan birlashtira oldi. U Najib Fozilning g'oyalaridan, Sezai Karakoch she'riyatidan ilhomlandi. Shu bilan birga ikkinchi yangi adabiy oqimining til izlanishlariga ham befarq bo'lmadi. Shoir o'z e'tiqodini eskicha qoliplarda emas, balki o'z davri odamlariga yetib boradigan zamonaviy tilda ifodalashga

harakat qildi. Uning ilk she'riy kitobi Sabab ey, undan keyin chop etilgan risolalar va kelgusi zamon risolasi ana shu izlanishlarning asosiy namunasidir. Risolalar kitobi Turkiya yozuvchilar uyushmasining she'riyat mukofotiga loyiq ko'rilgan. Shahar, tabiat va inson o'rtasidagi ziddiyat shoir ijodining markaziy mavzusi edi. Boyazid shunchaki shaharga yoki yangilikka qarshi bo'lmagan, u insonni buyumga aylantiradigan, uni tabiatdan uzib, ma'naviyatini qashoqlashtiradigan hayot tarziga norozilik bildirdi. Shu bois uning she'rlaridagi tog', dengiz va osmon shunchaki manzara emas, balki insonning yo'qolgan ichki xotirjamligini qidirish ramzida. Senga, menga, vatanimga, mamlakatim, insonlarga doir she'ri Boyazidning vatan tuyg'usini tushunishda muhim kalit hisoblanadi. Shoir shaxsiy kechinmalarini xalq hayotidan ayri ko'rmaydi. Farzandini yo'qotgan onaning dardini o'z qalbida his etadi. Bu yondashuvda vatan sevgisi insonga bo'lgan mas'uliyat bilan o'lchanadi. Vatanni sevish, uning odamlarini ko'rish, qayg'usiga sherik bo'lish va dardiga malham bo'lishdir. Shoir she'riyatidagi jo'shqin ohang zaminida aynan ana shunday yuksak mehr yotadi. Boyazid buni quruq nasihat bilan emas, she'riyatning o'z kuchi bilan amalga oshiradi. Xat, poyez, deraza va bog' kabi oddiy so'zlar uning tilida inson ichki dunyosini ochuvchi ramzlarga aylanadi. Boyazidni boqiy qilgan narsa fikrni tuyg'uga, tuyg'uni esa umumiy vijdonga aylantira olgan san'atidir. Uning qiziqishlari faqat Turkiya chegaralari bilangina cheklanib qolmagan. Erdem Boyazid 1981-yilda Eron, Pokiston, Hindiston va Afg'oniston bo'ylab amalga oshirgan safari ta'sirotlarini Ipak yo'lidan Afg'onistonga janomli asarida jamlagan. Uning urush changalidagi Afg'onistonga bo'lgan e'tibori nozik bir qalb sohibi ekanligidan dalolat beradi. Shoir she'rlarida ham ko'zga tashlanadigan imperializmga qarshi ruh insonning o'z e'tiqodi va qadr-qimmatini himoya qilish tashvishi bilan birlashadi. Shunday qilib, uning Anadolu tuprog'idan kuch olgan qarashlari boshqa davlatlarning dardlariga ham sherik bo'ladi. 1987-1991 yillar davomida Qahramonmaraş viloyatidan deputat bo'lib saylangan Boyazid 2008-yil 5-iyulda Istanbulda vafot etdi. Biroq uni yodga olar ekanmiz, faqat qilgan vazifalarini sanab o'tish yetarli emas. Uning qoldirgan haqiqiy merosi turk tilining ifoda kuchiga qo'shgan hissasi, adabiy do'stliklari va insonni shunchaki moddiy ehtiyojlardan yuksakroq, buyukroq bir borliq sifatida ko'ra olgan she'riyatidir. Madaniyatni asrab-avaylash millatimiz yetishtirgan buyuk shaxslarni tor qoliplarga solmasdan tushunishni ham talab qiladi. Erdem Boyazid o'zining islomiy dunyoqarashi va o'ziga xos san'at uslubi bilan butun turk adabiyotining umumiy boyligidir. Uni mutolaa qilish milliy xotiramizning muhim bir qismini tanish demakdir. Madaniy davomiylik o'tmishdagi ijodkorlarni shunchaki maqtash bilan emas, balki ularning asarlari va yangi avlod o'rtasida jonli ko'prik qurish orqali ta'minlanadi. Shu bois yoshlarimiz nafaqatgina Boyazidning ismi bilangina emas, uning butun she'riyati bilan tanishtirishimiz zarur. Uni darslarning, kitobxonlik to'garaklarining va oilaviy suhbatlarning mavzusiga aylantirishimiz lozim. Uning she'rlaridagi isyonni ham, duoni ham birgalikda tinglashimiz lozim. Chunki 7

Hurmatli tinglovchilar, xayolimdagi sayohat nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. O'tgan hafta Blagoy tarixi va Bolqon mintaqasida Sari Saltukning madaniy merosi haqida suhbatlashgandik. Bugun sayohatimizni davom ettirar ekanmiz ushbu dargohning me'moriy detallari va bugungi holat haqida suhbatlashamiz. V asrda Usmoniy imperiyasining Bolqon yarim oroliga harbiy yurish qilishdan avval u yerlarni zabt etishga ma'naviy zamin tayyorlash maqsadida yuborilgan darvishlarning bag'ri keng va ayniqsa adolatli munosabati mintaqa xalqining musulmonlikka yana ham qiziqishini orttirdi. Usmoniylar bu musulmon xalqni darrov bag'riga bosib, ularni o'z xalqi sifatida qabul qildilar. Aslini olganda, Usmoniylarning eng katta xizmatni bu mintaqa va uning aholisiga nisbatan ko'rsatganligini aytish mumkin. Bu sevgining timsollaridan biri Blagoy dargohidir. Bu yerlarning ma'naviy me'morlaridan biri Sari Saltukning izlarini o'zida mujassam etgan bu dargoh shunchaki bino emas, balki ma'naviy ko'prik desak mubolag'a bo'lmaydi. Blagoy dargohi Bosniya-Gertsegovinadagi Usmoniy davri me'morchiligining eng yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. Islom arxitekturasining estetik elementlari va mintaqaning mahalliy tosh va yog'och buyumlarini o'zida mujassam qilgan bu dargoh sodda va ta'sirli dizaynga ega. Dargohning o'ziga xos joylashuvi tik qoyalikning etagida, Buna daryosi sohilida joylashgani binoga nafaqat ruhiy, balki tabiiy go'zallik baxsh etadi. Dargoh markaziy bino, Sari Saltuk maqbarasi, masjid, mehmonxona va hovli kabi turli qismlardan iborat. Dargoh qirg'og'ida qurilgan bu inshoot Usmoniy sufiylik an'analariga muvofiq loyihalashtirilgan bo'lib, unda suv ma'naviy timsol sifatida ishlatilgan. Binoning tashqi ko'rinishi Usmoniy va Bolqon me'morchiligiga mos ravishda tekis va oq gipsli bo'lib, bu atrofdagi tosh va tabiiy elementlar bilan uyg'un ko'rinish hosil qiladi. Ichkariga kirganingizda sizni tinch muhit kutib oladi. Mana darvesh hujralari, kichik ammo funksional xonalar. Namoz xonasida esa yog'och shift va bezaklar odamlarni ma'naviy sayohatga yetaklaydi. Binoning eng muhim qismlaridan biri esa Sari Saltukning qabridir. Usmoniylar uslubiga xos xattotlik bilan bezatilgan bu tabarruk maskan tashrif buyuruvchilarga xotirjamlik baxsh etadi. Darveshlar uchun tahorat olinadigan kichik hammom bu maskanning ma'naviy muhitini to'ldiradi. Blagoy dargohi hovlisida aylanib yurganingizda toshli yo'llar sizni o'tmishga chorlaydi. Eng o'ziga xos joylardan biri Buna daryosiga tomon yuz tutgan ayvonda o'tirib, hayajon bilan oqayotgan daryoni tomosha qilgan inson o'zini xotirjam his qiladi. Asrlar hikmatini o'zida mujassam etgan Blagoy dargohi nafaqat bino, balki jonli tarixdir. Usmoniy darvishlarning kundalik hayoti hisobga olingan holda bino

Yurtimizda ham xuddi shu tarzda faoliyat ko'rsatishda davom etmoqda. Bu tabarruk maskan me'moriy tuzilishi va ma'naviy muhiti bilan tashrif buyuruvchilarga unutilmas lahzalarni taqdim etadi. Yugoslaviya davrida qarovsiz qolgan dargoh Bosniya-Gersegovina mustaqillikka erishishi bilan yanada jonlandi. Qayta tiklangan bino hozirda butun dunyodan kelgan sufiylarning uchrashuv markaziga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Blagoy dargohi bu shunchaki me'moriy asar emas, balki toshga o'yilgan bag'rikenglik va birgalikda yashash madaniyatidir. Bu mamlakatlarda azon sadolari bong sadolariga qo'shilar ekan, Sarisaltuk merosi hamon yashashda davom etmoqda. Bu nadaryosining suvlari asrlardir mavj urib oqmoqda va Blagoy dargohi bu oqimga butun ulug'vorligi bilan guvoh bo'lib turadi. Agar Bosniya-Gersegovinaga yo'lingiz tushsa, albatta Blagoy dargohiga tashrif buyurishingizni maslahat beramiz. Dasturimizning navbatdagi sonida Blagoydan yarim soat uzoqlikda joylashgan Usmoniy qishlog'i Pachistelga sayohat qilamiz. Hozircha uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

topgan. Bugungi eshitirishlarimiz, yangiliklar, maqola kundaligi lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

Yangiliklar sirasi. Amerika davlat boshlig'i Tramp Eron bilan bo'lgan urushning noyabr oyidagi saylovlardan keyin tugashini kutmoqda. Turkiya bilan bir qatorda 7 ayrim mamlakat Inglistonning Isroilga qarata cheklovlarini qo'llab-quvvatlaganligini bildirdi. Rusiya Ukraina urushiga tegishli tinchlik muzokaralarining yaqinda qaytadan boshlanishidan umidvor ekanligini bildirdi. Apple yangi iPhone 10ni bozorga chiqarish bilan buklanuvchi asboblar bozoriga kirdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Amerika davlat boshlig'i Donald Trump Amerika bilan Eron o'rtasidagi urushning 3 noyabr saylovlaridan keyin darhol tugashini aytgan bir holda Tehronni bundan ortiq chiday olmasligini iddao qildi. Eron hukumatini chorasiz deb atagan Trump Eronni saylovlar natijalariga ta'sir o'tkazishga urinish bilan aybladi. Shuningdek, Amerika davlat boshlig'i Washingtonning yangi hastayi qurol muzokaralar uchun hech qanday harakat qilmaganini bildirdi. Biroq muzokaralarning qaytadan bo'lishi mumkinligini aytib, eshikni ochiq qoldirdi. Trump shuningdek Amerika hujumlari natijasida Eronning 9 ta neft tankerining ishdan chiqqanini iddao qildi. Turkiya bilan bir qatorda 7 ayrim mamlakat Inglistonning Isroilga qarata cheklovlarini qo'llab-quvvatlaganliklarini bildirdilar. Turkiya bilan bir qatorda 7 ayrim mamlakat Britaniyaning bosib olingan Falastin toprog'i bo'lmish, g'arbiy qirg'oqdagi Isroilni noqonuniy yerlashuv joylaridan qilinadigan varadotni mamnun qilish qaroriga o'z himoyatlarini bildirdilar. 3-8 mamlakat shuningdek yerlashuv joylari bilan bog'liq xizmatlari cheklash va u yerda tavlid etilgan mollarga qo'shimcha tijoriy cheklovlar qo'yishni ham qo'llab-quvvatladilar. Tashqi ishlar vazirlari tarqatgan mushtarak bayonotlarida xalqaro hamjamiyatni noqonuniy yerlashuv joylarini davom ettirayotgan Isroil siyosatlariga qarshi amaliy qadamlar tashlashga chaqirdi. Mazkur mamlakatlar shuningdek poytaxti hozirda Isroil ishg'oli ostidagi Sharqi Baytul Muqaddas bo'lgan va 1967-yil 4-jun chegaralari asosida quriladigan mustaqil Falastin davlatini nazarda tutgan doimiy tinchlikka boradigan yagona to'g'ri yo'l deb ataganlari ikki davlatli yechimga samimiy ekanliklarini yana bir bor ta'kid qildilar. Rusiya Ukraina urushiga tegishli tinchlik muzokaralarining yaqinda qayta boshlanishidan umidvor ekanligini bildirdi. Kremlin so'zchisi Dmitriy Peskov muzokaralarni qaytadan iziga solish borasida tasdiqlangan bir siyosiy iroda mavjudlik ekanligini bayon qildi. Ushbu bayoniya Amerika Qo'shma Shtatlari Tashqi ishlar vaziri Marko Rubioning har ikki tomon qabul qila oladigan bir kelishuv uchun yo'l xaritasini tuzish fikrini o'rtaga tashlashidan keyin berildi. Peskov Moskvaning yechim tafsilotlarini omma afkoriga ochiqlamasligini aniq ravishda bildirar ekan, Rossiyaning Washington bilan parda ortida tamosda ekanligini ham so'zlariga alova qildi. Amerika bilan Rossiya davlat rahbarlari o'rtasidagi telefon so'zlashuvidan keyin bayonot bergan Peskov ushbu muzokaralarning yaqin kelajakda qaytadan boshlanishidan umidvormiz degan tushunchalarni bayon etdi. Xalqaro kuch tashkiloti xushunatlar tufayli minglab sudonlikning badarg'a bo'lganini bildirdi. Xalqaro kuch tashkiloti maydondagi xavfsizlik vaziyatining yomonlashgani haqida ogohlantirib, Sudonning shimoli Darfur va Moviy Nil viloyatlarida 4500dan ortiq kishining uy joylarini tark etib badarg'a bo'lganini ma'lum qildi. Shimoli Darfurda 3dan 6 septembrga qadar taxminan 1275 kishi qishloqlaridan qochgan. Ulardan ba'zilari qo'shni Chad mamlakatiga o'tganlar. Moviy Nilda esa faqat bir kun ichida turli qishloqlardan taxminan 3300

va amerikalik shirkatlar birga harakat qilishini bildirgan professor doktor Qumbaroğlu Diyorbakırda an-anavi bo'lmagan usullar bilan qoya gazi va qoya nefti chiqarilishi yolg'iz enerji masalasi emas, biz strategik bir texnologiyadan gapiryapmiz. Kun yakunida turk shirkatlari ham buni Amerika shirkatlaridan o'rganadilar. Bilim va tajribalari ortadi va kelgusi yillarda boshqa mintaqalar uchun bu borada to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz kerakli odimlarni bosa olamiz dedi. Amerika bu usul bilan aniq sodir qiluvchiga aylandi. So'z yuritilgan qidirish, chiqarish, saqlash usuli bilan Amerika Qo'shma Ayolatlarining juda katta qoya gaz zaxirasiga erishganini va bugungi kunda sof sodir qiluvchiga aylanganini eslatadi Qumbaroğlu. U o'z so'zlariga dadosh formatsiyoni deb atalgan sohada Turkiyaning hozirgi masraf miqdori bilan 4-5 yillik tabiiy gaz va 12-13 yillik xom neft masrafiga teng keladigan darajada katta zaxira haqida so'z borayotganini qo'shimcha qiladi. To'g'ri bir yo'l xaritasi bilan Turkiyaning ham shunga o'xshash bir jiryondan o'ta olishini tilga olib, bu yerdagi zaxiraning yolg'iz ichki bozorga emas, mamlakatimizning enerji markazi bo'lish maqsadiga ham hissa qo'shishini tushuntiradi.

Antonio'dagi KAP yig'inida bu jarayon ham kun tartibiga kiradi. Professor Dr. Gurkon Qumboroğlu shu nuqtada muhim masalani ochib, qoya nefti tavlidi an'anaviy usullarga qaraganda ko'proq chiqindiga sabab bo'lishi mumkinligiga diqqat qaratadi. Lekin Qumboroğlu buning ham ko'riladigan tadbirlar va maxsus tasfiya ta'sisotlari kabi choralar bilan hal bo'lishini qayd etib, so'zlarini quyidagicha yakunlaydi. Xalqaro enerji iqtisodi uyushmasi bu mavzuni ham kun tartibiga oladigan muhim bir tadbirni Antaliyada o'tkazadi. Novembr oyidagi bu yig'inga 38 mamlakatdan juda e'tiborli shaxslar ishtirok etadilar. Enerjining o'zgarishi, texnologik rivojlanishlar, karbon savdosi va elektronik naqliyot kabi boshliqlar ko'rib chiqiladi. Ham Turkiya hamda bu yo'lda olg'a borayotgan boshqa ulkalarning nimalar qila olishi haqida juda foydali jarayon yo'lga qo'yiladi.